keluar stiker rasanya. Ada flash lagi apa Kang Darsa? Itu reaction. Biasa reaction yang itu reaction. Poli Megawati replacement biasa. Gibran replacement.